kärryt ne ohankaa. Mei askon ja riisekäs vajon. Erik tjota joukon, särätän vajon.